0: روز باشین سلامت خیلی کم برخود به پرسی
1: ازش نه تو تبوت لعنتی بود شوگه جزه
0: لما شه میشمه خوی خیه خیه تیلی خاچ لخک دوره بیوت اتنا بگلی خامشتیا کرا ازن اتا الوک